kuli paime ya payo sinyo tilimele na litimba ncham manwa ya yo fanja ya